Bestajt të lajt dan l'episodju, ke li lajnunan tan Rihanna Shwirep, Lorenz Camilleri, Maria Formosa, Miriam Pesani. Ua të li ringrazia li dan il collaboraturi, në ringrazia li komukon, e zis se mia, li makon in kun al albi, Sen Milkon Tkunin Berkin Tumikil Borç.